Ubogi stvari, jaz sem nor. Jaz sem ubogi stvari, sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem

0: Мамо се да ради стара добре ACDC, правкар на Радио 1, 9 па 11 минут, между към Виктор сме тук.
1: За Маркота са влетели ACDC.
0: На коле, и той ще ви направи ултимативна парти ура и огромно вас е хвала за всяка SMS по себе на 051-300-300.
1: И себе да съм пътя кога покличал вас, дъле SMS ки е подписан. Яка, Юлия, Матяж, Майя и Кужа Лекси. Сега дека тупо морава поклицат да проверва толе фаланго, ки е со им кам се отправляю. Повете.
2: У Купер.
0: У Купер, кава сте там почели?
2: Гремо на викенд, сичер упам да ма пришли до моря, ка гремо мал, на викенд мал посправлят нас.
0: Супер фино, сам да грестена, лепше, че прав разумем.
2: Ja, tu i to pa i tak, ja. So, druga ne, gremo ljubljansko klimo za mene, za primorsko.
0: Tako,
1: pa valjda, valjda bo kaj cajta za iti probat, koliko je morje še mrzo, ali?
2: A ja, ja, tu i tak.
0: Pa
2: tu
0: če,
2: ja, tu ja.
0: A še imate dolgo pot do Kopra?
2: Ne, v bistvu, ja ne vem, zdaj moramo pridati tam do Postojne. Zdaj smo se malo zaustavili na lomu.
1: Pametno.
2: Tako da ja, pa bomo pa videli.
0: Ja, tak je pri nas na avtocestah, bomo videli.
2: Ja. Ja. Gremo na Dars festival.
0: Tako, tako. Vrtovca mi lepo pozdravite, oziroma Dars Vader, ja. A bi mi raje kako dobro muziko do ta cajt predn pridete do konca, do Kopra?
2: Ja, lah bi tole evrovizijsko, no to, Macchiato kafe.
0: Espresso macchiato, evo,
2: vi si ga prvošte na...
1: Vi si ga na lomu prvošte, pa si ga bomo še na enki.
2: Ja,
1: srečna pot do morja, uživajte, lep vikend.
2: Ja, enako, upam sam, da ne bomo že na tamle v Postojni kakšnega šotora postavljali.
0: Skor bi lah.
1: Ja, še možno, ne?
2: Ja, upam, ne.
1: Uživajte,
0: uživajte.
2: Hvala.

zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil.